غالب ہو، کلام داغ ہو، یا پھر ہو میر کا رنگ سخن، لدا جی نے جب گایا تو ایک ایک لفظ اپنے معنی کے ساتھ سامعین کے دلوں میں اتر گیا۔ میر کا یہ کلام فلم

ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ دو دنوں میں درجہ حرارت میں مزید 2 ڈگری سیلسیس اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حیدرآباد کے نکلس روڈ پر کانگریس قائدین نے احتجاج کرتے ہوئے ایس آئی آر کے تحت ووٹر لسٹ کی نظر ثانی میں مبینہ خامیوں پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ، وزیر پونم پربھاکر اور دانم ناگندر کی قیادت میں کانگریس قائدین نے اندرا گاندھی کے مجسمے سے الیکشن کمیشن کے دفتر تک ریالی نکالی۔ اس دوران انہوں نے مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لگائے۔ حیدرآباد کے بی آر کے بھون میں کانگریس کے ایک بڑے احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے چیف الیکشن کمیشن گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کی جانب سے ووٹ چوری کے بارے میں دی گئی وارننگ درست ثابت ہوئی ہے۔ آئین کی ایک کاپی ہاتھ میں لیے بھٹی نے ایک یادداشت پیش کی اور تمام جمہوری قوتوں پر زور دیا کہ وہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متحد ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن کے خلاف حیدرآباد کے نکلس روڈ پر کانگریس کی ریالی کی مذمت کرتے ہوئے بی جے پی تلنگانہ کے ترجمان این وی سبھاش نے اسے سیاسی دیوالیہ پن اور شکست کے خوف کی عکاسی قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی حکومت اپوزیشن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آئینی اداروں کو دھمکیاں دے رہی ہے اور اپنے انتخابی وعدوں کی تکمیل میں ناکام رہی ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ اور بی جے پی ریاستی نائب صدر ڈاکٹر بی نرسیا گوڑ نے چیف الیکشن کمیشنر گیانیش کمار کے خلاف کانگریس کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آنے والے ریاستی انتخابات میں شکست کے خدشے کے پیش نظر پہلے سے تیار کیے گئے بہانے ہیں۔ انہوں نے کانگریس قائدین کو چیلنج کیا کہ اگر وہ چیف الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پہلے ان حکومتوں سے استعفی دے جو اسی چیف الیکشن کمیشنر کے تحت ہماچل پردیش، کرناٹک، تلنگانہ اور کیرل میں تشکیل دی گئی تھی۔ نکلس روڈ پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کے مطالبہ پر کانگریس کے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے کانگریس قائد دانم ناگندر نے آئندہ خیرت آباد ضمنی انتخابات میں کانگریس کی شاندار کامیابی کا اعتماد ظاہر کیا۔ حیدرآباد کے تلنگانہ بھون میں بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی راماراؤ نے بہادر گڑا کے ان کسانوں سے ملاقات کی جن کی اراضی بلٹ ٹرین منصوبے کی زد میں آ رہی ہے۔ کے ٹی آر نے پولیس پر الزام لگایا کہ وہ کسانوں کو ہراساں کرنے کے بجائے ان قائدین کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے جنہوں نے 420 وعدے نہیں کیے تھے اور انہیں پورا نہیں کیا۔ انہوں نے ریونت ریڈی پر غریب کسانوں کی زمین کمیشن پر حاصل کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ حکومت ایئرپورٹ کی زمین یا اہم سیاستدانوں کی نجی اراضی کے بجائے کسانوں کی زمینیں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ کے ٹی آر نے کے سی آر کے ایک سال کے اندر واپسی کا اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کسانوں کو سپریم کورٹ تک قانونی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی نے جاپان میں جاری 2026 ایشین گیمز میں خواتین کے 25 میٹر پسٹل انفرادی مقابلے میں سلور میڈل جیتنے والی حیدرآباد کی شوٹر ایشا سنگھ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے 5 شوٹ آف مرحلوں کے دوران ایشا سنگھ کے پرسکون انداز کی ستائش کرتے ہوئے ان کی جدوجہد اور حوصلے کو سراہا۔ چیف منسٹر نے انہیں خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عالمی سطح پر تلنگانہ کا وقار مزید بلند کرتی رہی ہیں۔ ایل نینو کے اثرات کے باعث تلنگانہ میں درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سیلسیس زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نظام آباد اور محبوب نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس جبکہ کھمم میں 34 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معمول کے 31.8 ڈگری کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید 2 ڈگری سیلسیس اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے۔ گاندھی بھون میں یوتھ کانگریس کی ایگزیکٹو میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے نوجوان قائدین پر زور دیا کہ وہ عوام کے درمیان سرگرم رہیں اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کو عوام تک پہنچائیں۔ انہوں نے کہا کہ محنت اور سیاسی لگن مواقع فراہم کرتی ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے یوتھ کانگریس کے تاریخی کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تنظیم نے کئی اہم سیاسی قائدین کو تیار کیا ہے۔ انہوں نے آئندہ بلدیاتی انتخابات میں نوجوانوں کو ترجیح دینے کا وعدہ کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے انجینئرنگ عہدیداروں کو ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشل اسکول کی تعمیر کا کام تیز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے 24 گھنٹے کام جاری رکھنے، مقررہ مدت میں تعمیر مکمل کرنے

0: ہفتہ وار پیش رفت کا جائزہ لینے اور مسلسل سی سی ٹی وی نگرانی کو لازمی قرار دیا۔ تلنگانہ حکومت نے 1 اکتوبر کو مقررہ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے اجلاس کو ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس دن چیف منسٹر کی صدارت میں ریاستی کابینہ کا اجلاس طے ہے۔ محکمہ آبپاشی کے انجینئر ان چیف رمیش بابو نے کے آر ایم بی کے چیئرمین کو باضابطہ خط روانہ کرتے ہوئے اجلاس کے لیے نئی تاریخیں مقرر کرنے کی درخواست کی۔ خط میں کہا گیا کہ کابینہ کے اجلاس میں اہم انتظامی امور پر غور کے باعث اعلیٰ عہدیدار مصروف رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے مرکز کے اس فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا جس کے تحت 2000 سے زائد مالیت کے مخصوص یو پی آئی لین دین پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ عائد کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ اگلے ماہ کی 15 تاریخ سے نافذ ہونے والا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ نے معاملے کو تکنیکی نوعیت کا قرار دیتے ہوئے مرکز اور ریزرو بینک آف انڈیا سے جواب طلب کیا۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ 96% صارف اس اقدام سے مستثنی رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر واضح کیا کہ ایم بی بی ایس کے کوالیفائنگ امتحان سے قبل تلنگانہ میں مسلسل 4 سال تعلیم کی شرط مقامی ریزرویشن کا دعویٰ کرنے کے لیے لازمی ہے۔ یہ شرط صدارتی حکم نامے کے مطابق ہے۔ جسٹس بی آر گوائی کی بینچ کے سابق فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس پی ایس نرسمہا کی بینچ نے جیلا انگیتا کی درخواست خارج کر دی، جس میں اس شرط کو من مانی قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے تلنگانہ حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ راجنہ سرسلا مدیراج ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قائدین نے تلنگانہ بھون میں بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی رامارو سے ملاقات کی۔ کے ٹی آر نے حالیہ مدیراج سمہا گرجنا اجلاس کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ مدیراج برادری کو بی سی ڈی سے بی سی اے زمرے میں منتقل کرنے کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ چیف منسٹر اے ریونت ریڈی 30 ستمبر کو کریم نگر کے نئے کلکٹریٹ کا افتتاح کرنے کے لیے مجوزہ دورے سے قبل ضلع کلکٹر چترا مشرا نے عہدیداروں کو بہتر تال میل کے ساتھ انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ جنگاؤں ضلع کلکٹر سندیپ کمار جھا نے آر ڈی او کرن پرکاش کے ہمراہ پالکرتی میں سوشل ویلفیئر گرلس گروکل اسکول کا معائنہ کیا۔ انہوں نے طلبہ کو چوہے کے کاٹنے سے متعلق سوشل میڈیا پر گشت کرنے والی خبروں کو موقع پر جانچ کے بعد بے بنیاد قرار دیا۔ ضلع میدک کلکٹر پرتیما سنگھ نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ ایل نینو کے باعث چیلنجز سے نمٹنے اور مستقل آمدنی کو یقینی بنانے کے لیے متبادل فصلیں بشمول پالی ہاؤس سبزیوں اور پام آئل کی کاشت کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوڑی پلی منڈل کے متراج پلی کا دورہ کرتے ہوئے کامیابی سے چلائے جا رہے یورپی کھیرے کے پالی کے ہاؤس کا معائنہ کیا۔ یادادری بھونگیر ضلع میں کانگریس قائدین نے ایس آئی آر تنازع پر چیف الیکشن کمیشن گیانش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ عالمی یوم قلب کے موقع پر نیشنل بیسٹ ٹیچر ایوارڈ یافتہ سمپت کمار اور ماہر حیاتیات کومریا نے راجنا سرسلا کے دمنا پیٹ سرکاری اسکول میں 15x15 فٹ کا ایک بڑا دل کا خاکہ تیار کیا۔ شریانوں اور وریدوں کی نمائندگی کے لیے سرخ اور نیلے ربن استعمال کیے گئے تھے۔ آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ چیف منسٹر ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے کے بی آر کے بھون میں کانگریس کے احتجاج کی قیادت کی۔ تلنگانہ بی جے پی نے نیکلس روڈ پر کانگریس کی احتجاجی ریالی کو دیوالیہ پن قرار دیا۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی رامارو نے بہادر گڑھ میں متاثرہ کسانوں سے ملاقات کی۔ یہ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और संयुक्त अरब अमीरात स्थानीय मुद्रा में व्यापार के निपटान, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलुओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने आज मुंबई में निवेश संबंधी भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर सहमति जताई। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबुधाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नहयान ने की। श्री गोयल ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जहाज निर्माण, खाद्य सुरक्षा और जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है।
2: Annually, we have been meeting regularly.
3: हम सालाना और नियमित रूप से बैठकें करते रहे हैं और दोनों पक्षों के व्यापारिक समूहों की संतुष्टि के अनुसार ठोस और महत्वपूर्ण मुद्दों

0: بیمہ درخواستیں آن لائن داخل کر سکیں گے، وہیں اس پورے عمل کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے گی۔
1: اس بیمہ پورٹل کا لابھ کسانوں کو اٹھانا چاہیے۔ کسانوں کے لیے ایک سمسیا تھی، درگھٹنا ہو جائے، کوئی بیماری سے پشو کی موت ہو جائے تو ان کی آجیوکا پر سیدھا اثر پڑتا تھا، اور ان کی آجیوکا کو سرکشت کرنے کے لیے یہ بیمہ یوجنا پردھان منتری جی نے 2014 میں دیش کے سبھی ضلعوں میں چلایا۔ آج اس کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پورٹل لانچ کیا گیا ہے۔
0: پشودھن بیمہ پورٹل ہندی اور انگریزی سمیت 11 مقامی زبانوں میں بھی دستیاب ہوگا، جس سے مویشیوں کے مالک کسان ان کی اپنی زبان میں معلومات اور خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ نئی دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
2: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے، اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ امداد باہمی کی وزارت کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
3: بھارت کے امداد باہمی کے شعبے میں 8.5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ سوسائٹیاں شامل ہیں، جن کے 32 کروڑ سے زیادہ ممبران ہیں۔ یہ سوسائٹیاں قرض، ڈیری، چینی، ماہی پروری، مکانات اور مارکیٹنگ سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں، اور ملک کے دیہی علاقوں کے تقریباً 98% حصے کا احاطہ کرتی ہیں۔ سال 2021 تک امداد باہمی کی خاطر الگ سے کوئی وزارت نہیں تھی، اس کی ذمہ داری وزارت زراعت کے پاس تھی، جو مختلف محکموں اور ریاستوں میں تقسیم تھی، جبکہ بیشتر بنیادی سوسائٹیاں اب بھی کاغذوں پر اپنے ریکارڈ رکھتی تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جولائی 2021 میں امداد باہمی کی وزارت کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس وزارت نے ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا قومی کوآپریٹو ڈیٹا بیس تیار کیا، تاکہ ملک میں موجود امداد باہمی کے اداروں کا درست ریکارڈ مرتب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بین ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا گیا، اور بنیادی زرعی قرض سوسائٹیز پی اے سیز کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی۔ وزارت نے کوآپریٹو بینکوں کو فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی کے نظام سے بھی منسلک کیا۔ 2024 میں نئی دلی میں منعقدہ عالمی کوآپریٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے سہکار سے سمردھی کا نظریہ پیش کیا، اور کہا کہ یہ لاکھوں گاؤں، خواتین اور کسانوں کے لیے خوشحالی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔
4: آج بھارت میں ہم سرکار اور سہکار کی شکتی کو ایک ساتھ جوڑ کر بھارت کو وکست بنانے میں جٹے ہیں۔ ہم سہکار سے سمردھی کے منتر پر چل رہے ہیں۔ بھارت میں آج 8 لاکھ یعنی 800,000 سہکاری سمیتیاں ہیں، یعنی دنیا کی ہر چوتھی سہکاری سمیتی آج بھارت میں ہے۔
3: نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
2: کل سے دلی بھر کے کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں نوجوان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ یہ کیمپ ووٹر فہرست کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر 2026 کے تحت لگائے جا رہے ہیں۔ دلی کے چیف الیکٹورل آفس نے طلباء سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ووٹر فہرست میں اپنا نام درج کرائیں اور جمہوری عمل میں حصہ لیں۔ یہ خصوصی کیمپ بدھ تک جاری رہیں گے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان آج سے براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ نئی دلی اور اولان باتار کے درمیان باقاعدہ طور پر پرواز کا آغاز کیا گیا۔ اس سروس کے شروع ہونے سے دونوں راجدھانی کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر تقریباً 5 گھنٹے ہو جائے گا۔ یہ پرواز منگولیا کی فضائی کمپنی ہنو ایئر کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، اور ہر پیر کو دستیاب رہے گی۔ اس نئے فضائی راستے سے ان مسافروں کے سفر کا وقت نمایاں طور پر کم ہو جائے گا، جو اس سے پہلے بیجنگ یا انچیون کے جیسے مقامات پر پرواز تبدیل کر کے سفر کرتے تھے۔ اس سفر میں عام طور پر 13 سے 18 گھنٹے لگتے تھے۔ بنیادی گھریلو اشاریے میں آج 1.5% کی گراوٹ درج کی گئی۔ سینسیکس میں 1,124 پوائنٹس کی گراوٹ درج کی گئی، اور وہ گزشتہ 6 مہینوں کے سب سے نچلے مقام پر پہنچ گیا۔ نفٹی میں بھی گراوٹ درج کی گئی، اور وہ 22,800 سے نیچے بند ہوا۔ اس گراوٹ کے اسباب خام تیل کی قیمت میں اضافہ، خطے کی سیاست میں غیر یقینی کی صورتحال اور کمزور عالمی رجحانات ہیں، جن کا اثر سرمایہ کاروں کے جذبے پر پڑا ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت نے مزید 8 تمغے جیتے ہیں۔ ان میں نشانے بازی، ایتھلیٹکس، کرکٹ، کرش اور مکے بازی شامل ہیں۔ एथलेटिक्स में मर्दों के भाला फेंकने के मुकाबले में भारत के